0: Det där var växel och det knäckte, men det var något. Jag det är omläggningen och då den är något, det är det danses.
1: Celebrating Canada's sound. This is CBC Music.